0: Bună, bobră, unu! Ia-mă să mă! Să o pauă ime, mă! Să-i viu!
1: Ia-s-o, ce? Ia-s-o, ce?